Dodo and the Dodos, du var vist det bliver. Det var også Backstreet Boys, der gav os everybody. Backstreet's back. Og så er det Gabriel og Climby, Sweet About Me på 11.

sides all fade to grey. Så er det Roy Orbison. Yes, stor legende, må man sige. Masser af store hits i bagagen. Her er en af dem. I drove all night her på Alfa. I do it again.

Dusty Springfield sammen med Pet Shop Boys. De har skrevet nummeret og produceret det for hende. Det var What Have I Done to Deserve This. Så er det Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg og deres store mand. Stort hit for de to her. Ja!

Vi er tilbage i 1981 her sammen med det engelske rockband The Police og Every Little Thing She Does His Magic. Egentlig så er den faktisk karakteriseret som New Wave, det her nummer fra The Police. Inden vi rammer nyhederne her klokken 16, så er der altså også geniale toner fra Rick Astley Together Forever og her i baggrunden Nana og Sammenhold Du.